0: 봐, 드라이브 싱기 디하스티 가다이 되기 컹거니.
1: 마쿠이기디 이베 디하시 토이네레이티. 아두부 신탕과리 위네디 파즈나레. 드라이브 싱기 말하면 컹게 티진 게 하려버디고 신탕과리에시 민티네 이행가다버니.
2: 봐봐, 바르타 아이베 싱하세 우망다다 좀 레이브라.
1: 우망다 레이브 묘이 강록부 드라이브 거위 해베기 와니. 아두부 भारत की इतिहास था मपंगल मथौना लई न पान की ट्रैप सिंह लई तब नते खुदमोना तराहुम दोई शुबा अमदी तरामरी शुबा से हिसादा पंजाब ता खोकार अमसुंग गक्कार हैबसे मपंगन कन न पालम ब ट्रैप सिंह निको हां खनको खोकार अमदी गक्कार को हां अवांग नो पोग भारत ता अहोम मिजो नागा ट्रैप सिंह लई अदुगा अतोप याम पाक्षा उन लेरम ब ट्रैप अमदी Gon hari bet tribe sini ko. Gon tribe sing na Madhya Pradesh, Maharashtra, Andhra Pradesh, amadi Chhattisgarh da kukan pangan na leremi ko.
0: Ado baba. Awang nung poki tribe sing gi marak tadi mapangan kan bet tribe sa. Karam bet tribe oi duno.
1: Haige. Ahom sing asi mapangal kan na palam bet tribe sing ni ko. Makoi bu tai ahom hai na su khang nei. Makoi she tai natra ga san kangbu gi sada nong da ne. Sukapa happening to Massa Sina, as Ham the Sangla Tuna, Soli Singamagasani, Kunipandagi, a home kingdom in Katpaduna, Soli Singamagasani Pan, Kuntar Pova, Panki. Tarate is what he said, Mughal singer Landara Pada, a home singer, Tinki. Qua. Sumaina, Barata Kunda Laitaraga, Liendana Laidaba, Aduga, Matam Matamgi questions at Tuna Labour, Kanglu, Kayama Laidamiko. Adu, Luina Maxi. A home but night, a one but night. A one by Yogden, a soccer poker, we are there. Aduga, all Lebanon Haduna. A quiggy hana laser river, Belu system boo, Mangan Basuyadi. Go. Go, we are the Gomas in a quiet.
0: Go, Rebaba. Eh, Baba, ye would do. Uro, my amma, look taki, sing my taxi the pies. As Yampaze, yes, he did.
2: Yampaze,
1: as a pretty worried. Zani gai belu in kau rulena. Aduh, uruk si susun paisenu, aku susah resi tu nak.
0: Hai bapa.